Solveig og Ester sang gjennom larmen. Sangen slutta slik, forlik deg i dag med din Gud. Slik står det òg i Guds ord. I dag, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Derfor skal Randi og Hjalmar òg synge, kom inn i Guds ark i dag.